0: 2020 мод.
1: Санаторим 2020, йо.
2: Адьо. Мелхи Пеннинг. Ze specjalną dedykacją dla mojego synka.